دورگی را تو هوا خورد زاین دال خوی قانعید همی جالی لیس هدو ایس قبالا یادا قوتی کن تیدال بول خونی

خدای تنگیمونن ابولو انسانو کینا رو دنگ آلاچون ریتا عو خادو تو هم جونو تو قایمون کامل تون بستی که بیج کینی تالی سیمیر سالا بوسادا سالا نیشده